0: vanvremenski hitovi za sve generacije.
1: To je to, hajmo svi da igramo. To je to, celu noć da pevamo.
0: Tvoj magični

jeste. Mnogi pamte moje pijane zore. Jeste. O meni se govori sve najgore. Ali do jutra više te ne čeka pjesnik koji te za jednu noć voli od dva bijaka. A vi cigani prokleti bili, svirajte i ne gledajte me tako kao da nikada niste vidjeli da neko kao dijete plako. A ti ženo brijedoga lice i neplodne utrobe, ti što zavodiš nevine momke, večeras bit ćeš samo

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Slušaj najbolje. Magični Mag Radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Meridian Bet.
1: Lícima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Mag Radija.

0: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

na dlanu celu. Evo ja ću kratko ovako da upadnem, što se primili smo jednu poruku, kaže: drago mi je da si psiholog, evo jedno pitanje za tebe kralju moj, bi li dobro bilo da se u životu jednom napijem i sve zaboravim? Pa Snežo, ako možeš sve da zaboraviš, zašto da ne, probaj sve da zaboraviš, ali nemoj da pretjeruješ sa alkoholom, niti sa bilo čim drugim. Eto, to je moj neki savjet što se toga tiče. Psiholozi i psihoterapeuti ne brane drugim ljudima da oni piju, da se provode i da onako uživaju u životu, što se kaže, ali ono što preporučujemo jeste da sve to bude uvjereno, da bude umjereno, a mi nikako ne možemo da zaboravimo to što se desilo ili da magičnim štapićem nešto uradimo, ali eto, možemo da probamo, ja sam uvijek za to da se proba, ali da se to naravno ponašanje ne ponavlja iznova i iznova, još ako ste u nekom dobrom društvu, pa zašto ne bi, a zašto ne bi onako malo, eto, popili. Evo, kaže Sneža, nikad nije kap popila. Pa Snežo, eto prilike da ti nešto onako malo izađeš, provedeš se, zašto da ne, i kao što sam već rekao, samo umjereno i da to naravno ne pređe u neko konstantno ponašanje. Ima ljudi koji ne vole alkohol, ja sam ih također podržavam, i glavno pitanje, onako glavni tačni odgovor kada pitate psihologa, on obično odgovori: zavisi. I po tome ćete znati da li je taj psiholog dobar ili ne. Tako da do sljedećeg uključenja ostanite uz Mag Radio.

neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: svoj magični radio slušaj i na magradio.me.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: Znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi. Na novoj lokaciji.
0: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.